Mann. Nun, na wie, uite, fost am tuite. E me qa një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, Ka mësë më të mësuj? Ku qajnë, e fe. Se një gavë mësuj, këtë ishën, rafti i mështjenë. Rafti i ta, kama babukë, kama li, nakhë më zropë të zëbë, në pati la kënsi la sëkit. Kolo rima se tkhil etmol, etmol istakla në i kakha. Ani lo eftet ma shtë lobesh. Bajti arum. האמת, כל הסיפור התחיל שבוע שעבר. שבוע שעבר נכנסה לסלון, נראה לך אני צריכה צבע? אני צריכה פרחחות. רבתי איתה, שלחה אותי לישון אצל סבתא שלי. אולי, מכירים את זה שסבתא תמיד קמה מוקדם בהגזמה? קמתי בחמש בבוקר. מה, בגדנה? למה קם בחמש בבוקר? ולמה קם בחמש בבוקר? קופת חולים נפתחת רק בשבע, מה אתה עושה שעתיים?